are vorba, doar do bași are vorba, do viascoia mai exact, do viascoia mai exact. Urmări să voi sta, inda ne leca, octo ios mai exact, leca, octo ios mai exact. Urmări să voi sta, inda ne leca, octo ios mai exact.